magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikatibi Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: Kakwe, Nando 100.9 FM, Nga Nando Bouquet Canal Plus, Namolongo 972. Alawaranga et Nando Banda Terre, www.radiondekeluka.org. Radio de Keluka a Ekenga Nando Ti à réseaux sociaux, son apoponi Facebook.
1: Mama sambala pesa ni balota na usena do dafon de keluka zifasule gina la titana la mamenye wangu tonga sala kimuligi lango ko ko lingi na wangu na do dafon de keluka ala sosie kipe a foto kilo pepe ima kwa singani
2: ajundi keluka ange na ndao.

0: Bumbi, bangungani tonsong bunga, mimbeti na pre penzeni balako na ndeni osho, ti faso bangungani biti teni onajumi kapati mozoko. Mozoko ni tonsu ya kiekati tena ya pufini inga suina la nayani, lango chila so, nando ndeni so la gila tencha dingo buze chala, fadi le kre nga tea, ti indan chato kwa, na ya ngati mozo franzi nga na ngati kordo, iwa apena sembe ti biati, si je savais ça.
1: Bali, tragi.
0: Et bouger avec un tension dans ma système. Si je savais ça.

toko na gbeti leti ye atene na peko ti communiquer ti lango balusu na myombe ti nzati fondo sono no tite na honte ne chukwa ti mama tala umba tala mama kota tala swa ki ya pakara kwenze aduna yiri ti mboyo alfonsino asewa kwenze na asewa kweto sewa kiye asewa basingi na tangata siwa ni kwe la ti bigi na metia siwa kwe swa ingala ateneba si mwana kwa nanda kile kane gini na biko taswa igwane da lango miyombe ti nze suwe ki dande na ndo cha siwa ni soke na vakati kwe tene 5 kutabili si mwana kwa ni alekre ninga gi kekireke lango mambra ti nze suwe ki dani la asewa kwenzi agu gereta soko tungona la mapiko ti tokwani chimo peko na zoto tokwane chala toko ana gochila chichi vundula kwa lona mbageta siwa ngari manu siwa saulia siwa mia siwa chomna ngana siwa timamadu siwa kombi ala kena vununa beti bitokwa na meta sokwa ingangala atene chikwa tulo iritulo pardon aiki ngari ngai de deni prosper joseph le waralani kwa na lango balu se na gumba ya tinze swalo on na gwa chibongi na deba place kwa na nembeso aiki na na ke mwimu na bageti vakati sika en seidu lungo kwa na kele kane gini ki kekereki nina la gugera sa sukutu na mapiko to kwa ni chimu pukuna to kwa ni aiki chala tanga chato kwa chivu na gbeti leti alona mbaga dasi wa ngai kuma na bada chubongi ala kena vundu na beti bitu kwa so na meta si wa sungu ngana suku wa inga ngala tene chukwa chi ajudon ngai kuma yakoba Elvis Junior, le qui est promotion 2006-2, néati forces armées centrafricaines. On le voit à l'année quoi. Guinée dimanche soir, on est en hôpital communautaire. On a pourquoi tu cobais la place quoi. On a un émesso. À quel endroit c'est où on est sur une vacati Bongi Poco 2. On a légué ti Madou na terreti église Edville. À demain, fallait mettre quoi. On en est. Ti fané l'angoisse sur ces gars et na quoi. Ti c'est où on est là la bougirait. Ça se compte on a la map pourquoi tu te connais. Ti mon peconi na la sotte connais. Allez tiens là.

0: sena nous a fakiker que la batati bongi nan d'après la tara souquette mais nous a néné ngona la batati bongi ibara na mbeke tina na mbere ke kele ke anda pre na tiba tatala ndu zuta la kene na anda pre ndu za nande mingi na mbeke tala ka iga pe asanga pala warani nguza pa uwe ndu zuta la kene na pokuti nguza pasa kapika na lakwi na tiba tatala ka na mbeke tina na mbere
1: Radio Ndikiluka votre météo.

ga na plastique quoi sous quoi limite mal après quoi la somme en tout cas ni à quand tu connais à si wasu dit que tout quoi que tiens c'est wati zoa ketia à ça tout quoi sous nos sangos et wako quoi ça qui n'a pas tati bongi fanda ma plastique quoi tenti ingoti à côté à la suite là que Uber zou ketia sosi lango tu la onzi na batati bongi katama begi na lango tu vendredi ça égane lango balako na yanga dat lango tu as si wata na begi tu pakati PK13, soit qui est la patati, bon, il est qui est la matokana, quand il est tokana, asewani, asewati, kodangre, na bongi, tene, na bongi, banda, na batati, bongi, la sewati, mibala, qui est la bongi, na vundu, la beta, sato, patenti, kwati, tene, théodore, sous la moutu, la ouzi, na la moutu, j'ai dit la moutu, c'est une lingua, la moutu, c'est une appelée, si tokana, gondalta, sewakosa, qui est la sewati, kodangre, na sewati, tene, na sewati, banda, na sewati, mibala, quoi, qui est la batati, bongi, la songo, siwa, kosa, qui est la batati, bongi, plastique, quoi, mbituara, la dalang. Ngoti wa kwansa kina pekoting bene Lisbonne na biki vakati ya pili na pata tibongi fatala sana mbeto kwata fatika pata singo na kwata sana litwala matoka na kambito kwa lina a veni to kwa kita se wati zuketi ala kina bongi na vundu na beta sato kwa suna ala kusu siya kina bata tibongi na ligia kuteta sungu siwa kwa kusu si asa benzuni ala mungu ambako tentika pa ti benzuni tentika kwa ti Uber zuketi ya soa kietijon na biki chindo kati SRD timbaiki so mungu singila soa gondalta la suku si amwet mabako na pata tibongi singila ne abaa biani na biki direction ti ISDR soit que na batati bongi na wafango beti lai tijo na kusaka sala kusala na biki nika na responsable ko soit que na yati kundu ti anasem agisanga pe aitijo na biki faculté ti science ti da senegal na batati bongi na se wati biki ti boar na responsable cha dans apa na la kusu si akasongo si wako ti batati bongi mbeke na biki na mbeki ko dosi zimbeki ti na na mbere za pati ya yua bini sala mu na la kota ndal ti zope su sala sala biki ta se wani to kwa ki koral ti communauté ti foi ti fraternité ti cathédrale Notre Dame Immaculée Conception la batati bongi ala na vundu na beta sato kwa su na ala kusaka kulisa na ala kusaka na yati kundu na yati dwaini ti fatenti kwa ti akotali tatala su rubiana ke Germain na kuindu la ngutla uzi fatina langu kutinze tilingwa na hôpital général na batati bongi ale ke plasi kwani na dalangu tasi wana piki tila kwanga ana ke sade bitu kwa chida pecha la tetika patisingu na kwana desito ala matukana kambi tukana pesisi tukani akechala ase wati okumu keva nationalité ti kondosi Ugandais sur le kelango na batati bongi na meke vakati bimbo lusato kwa suna la kusa kina ina batati bongi balo gisa mbezi lusa ke karte séjour fadiki na lango ti lasula na mongo otapi koti be komite na meke ti big bata na gongo ti la meke ti stade 20,000 place na batati bongi lotobela na la kusa si awara karte séjour suna iri tuluta sabizuni ala gaza na yangaji da fonon de keluka wala singa tula ke 74 80 44 94 sala ne benzoni na begetini président ti association ti kundu so ke ingangsungbe pakara banafio Jean Lamy na se wako so ke ase wati rema oreille peko banafio ngaisona fio mona ndamnu nambroro fenjiro nambei nambeam na se wati deon kwe batati bongi na vundu abeta sato kwa so fatenti kwa ti akotali tatala so ilo biara ke Rema Oreille Emmanuel suminga inga na yoti Roy lango tla uzi fana lango tila posu lango shoti nze chilengu asu na munga basa mala na piko nduru kobela leke plasti kwa ti tasu ki nangada tlango niswa ke nambige vakati Cité de la Paix na sektor te avikom soa yopepe nambige ti kav yaya si yala kusa ke nabata ti bongi aleke kotabiti kwa nige lango ti merkudiande lango miambe tinge soye ke dalga lango ta se wani sakulu kwa ti tasugi la langoti jeji lango gumba yande ke dujane na mbiki ti dalangota si wani soa ke nabata ti bongi ala tumena la kusa matuka nita kangi tukwa nina ase wasu ziko ge ase wati tono ala ke nabongi na se wati nga kutu ti bongi na se wati ludengi na bongi na se wati nga suma ala kwe nabongi asato kwa ti fatenti kwa ti tonton Esther lango lauzi fana lango shoti nje suwe keda na peko ti ndauti lege se plase kwa lango ti warambege vakati damara silungu kwa la katano digina lango miambeti nje suwe keda tola matokanya sako te akangi bitokwa na asti wasuwe jiko gini.